0: nyaka kusedzwe
1: wo musedzi nyade miyagi tsungu ungazera kumaka wa 1997 nga albumu Antologia Acústica ku José Ramalho Neto atelo khavanya uemikina uize Ramalho akumu embi mulevenge dzinzimu wakipanika Brazil angabereka kutsiku la 3 nya outubro wa 1949 nga kidoropanika Brejo do Cruz Paraíba nga tiku la Brazil

Wandiyam. Ngure ni parama vatahilima. Kuri hinabeza usiwana. Hinabungula gihala higula gyoku.